0: мисли да са полудия.
1: Окей, I'm reloaded!
2: Radio Maestral.
3: Big Daddy, K, Mo.